samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svet na dlanu.

0: Kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert, koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine. Zbog pojačanog prometa vozila aktuelne su gužve i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicama, prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima. Najveće gužve evidentirane su na magistralnoj cesti Grabovica-Jablanica. Duge su kolone vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brčko, Brod, Orašje, Svila i Bijača, Kamensko, Gradina, Kostajnica, Izačić, Velika Kladuša, dok su duge kolone na izlazu iz naše zemlje na graničnom prelazu Deleuša. Na graničnom prelazu Gradiška-Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulazno-izlazovoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Pojavila se noć na njenu stranu, uzela joj ruku nevinu, pa je vodi mladu u kafanu.

Vele poštovano slušateljstvo, dobro došli u naš novi hit jutra. Dakle, novi hit jutra, a naravno i novi vikend je pred nama.

Hit jutra, to jest predlozi za hit jutra su Šerif Konjević, Toka Fana, Olja Babić, Za nama plače Sarajevo i Nedeljko Bajić Bajan, Neka vide svi. Naravno, prvo slušamo muziku, zatim se čujemo putem našeg čarovnog broja 222679. Uživajte!

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dženo, poštovanje, kako smo jutro?
0: Dobro, je kod vas?
1: Dobro, mašalno, evo, vrućo, borimo se, ladimo se i tako. Evo, pozdrav vama u studiju, jel tamo Gogi ili je Muhamed?
0: A, Goran je za Mixpultom.
1: Goran, vredni Goran, uvijek on nekako mi ne naspava, nastaće, ali dobro, žao mi je. Neke živi, zdrav, pozdrav svima koji ste jutro tu. Pozdrav cijenjenim slušateljima i ja ću za prvi za Šerifa Konjevića, jel tako?
0: Može, naravno, hvala vam na vašem glasu.

0: Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, svako jutro, dobro jutro, da ste živi, zdrav.
0: Također.
1: Evo, ja baš onaj vas slušam i čupala grah. Ja ću za šerifa Konjovića i selam svima našim slušalcima za ovaj koji rano rane, a bom ovi što kunjeju, neko oni lunjeju. Ponovo se lunja, onu za on kunja.
0: Boga mi jeste. Halo, halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro, malo prije sam ja, dole sam se izbac nešto ovaj mreža.
0: Aha, dakle, vi ste, vas je prekinulo.
1: Yes, tako je, ja glasao za treći pa za Aziz i Hoću.
0: Hvala vam puno, prijetno.

0: sam zaboravio sam. Od Zlate u Velikoj Kladuši, Hajre u Buzimu, u Brekovci, Mehe i Asime, pa onda Zarfa, pa Azra njena mama, pa Senada i Jusuf i ne znam još neko i svi ostali i Faruk će za prvi prijedlog za šerifa Konjuć. Hvala vam najljepša.
1: Hvala vam Faruk i veliki pozdrav od nas za vas. Evo, polako li sigurno došli smo i do kraja našeg hita jutra. Najviše glasova od vas i što se tiče Facebook glasanja i naravno poziva imao je Šerif Konjević i pjesma 100 kafana, tako da uživajte u pjesmi 100 kafana i čujemo se malo kasnije.

Halo, halo, dobro jutro. E vidite, poštovani slušalci, kad imate ovakve prijatelje i kolege, neprijatelji vam i ne trebaju. Dakle, nalazimo se u malim oglasima, malim radijskim oglasima, a moj dragi kolega Gogo mi pokazuje glavom kao da imamo poziv, zato sam ja jednostavno rekao dobro jutro. Nema veze, oprošteno, moj dobar je dečko.

ako nešto prodajete, kupujete, iznajmljujete ili tražite, 226-79 je broj za vas koji ćete pozvati.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

0: marketing najboljeg radija. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili

Samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK. Svet na dlanu.

tebe znaj. Ja nikad nisam znao bolje ti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio, prije tebe znaj.